20 cedis pair 20 cedis pair 20 cedis pair 20 cedis pair 20 cedis pair 20 cedis pair 20 cedis pair 20 cedis pair 20 cedis pair 20 cedis pair 20 cedis pair 20 cedis pair 20 cedis pair 20 cedis pair 20 cedis pair 20 cedis pair 20 cedis pair 20 cedis pair 20 cedis pair 20 cedis pair 20 cedis pair 20 cedis pair 20 cedis pair 20 cedis pair 20 cedis pair 20 cedis pair 20 cedis pair 20 cedis pair 20 cedis pair 20 cedis pair 20 cedis pair 20 cedis pair 20 cedis pair 20 cedis pair 20 cedis pair 20 cedis pair 20 cedis pair 20 cedis pair 20 cedis pair 20 cedis pair 20 cedis pair 20 cedis pair 20 cedis pair 20 cedis pair 20 cedis pair 20 cedis pair 20 cedis pair 20
wiase no edru edabi na osoma no se onko na onko bu ensuo mra okọ ensuo nu eda na ye edabone na onse se ayana yenia sebi yatena kronkituo mu no ani nkurase yankituo no ye odabi wo honmu a ye isi wo a nananom kye se eda wei eye krono edabone a ye mfa nko wiram ena dabi wo so a ye mfa nko eye ensuo ensumu na sadaboni ena oye mami esuma ne ba no nya okọ ensuo nu mu a eko wiase no baba wo ibeba wo beba wo beba wo beba wo beba empanyi modawro yente ehunwum na yenkohwe ababa wano yetu yehugum ekokokokokoko ya fisiasun eko wiase na chese ne yeye nyina se ababa wano yenhunu nti empanyi mu yekane se wayira na yira wayira no ebinum de omani ko susu bebele ese ene na beye ni paboni fo bi kam kofo bi ena achi no a wonum edina koye nyankomade ama ene nti abofra no ahwere ne nkwa na eno enna emansa ntwerofo yete yehugum mobekaya tv3 utv tv africa ena fe ada radio stations ni affiliate stations ahudwo bebre yete yehugum social media de ebe yensem bebre ema wonuma ema ho comment in fact nana akoye sempani anim ye kan ne yentimi kan pi sanse yese ne wako no wono nanim nanim asem ne nachi asem nemum ye ne ewa chire no empire any su any yesu se ebedru bebi no ababa wa no besan so aba ansem yi ameka nyina no eya asem asi ewo yenia ya santimantem kurotuo ya mu bi eye tepabro sankro eho asem ena meken ababa wa na ba nemum oba ye no emfat asem de ena ode nam na ama arefo ani edi wa chire na ye tempete kwani nyina na koye ani je to the sense ababa wa ne ba ye no ura adie bia esumbo ema nipa enu ti na ene sabre ya wutie na wohweye no ehu ahia se ye kofa ehu sem nyina de bro na wo di ye ema bibia so ekon ka na ababa wa ne yira wo yira na no ye se okotie kuro bi so a wose kuro pie emuotia enkoa na hu kuro na kuro no abosie no wohu se kuro no sensen soro se kuro no ewo fom na na chese yira wo yira ye ni nyina no ekoye se emuotia ena abefa no na emum enye nipa kam kwabifo ena eku no na obewie ye na obefi ebepie fie no ene stepmother no so wabodam yes ama ehun sem de bebre na ye ko ho no na sentwefo ye bo anan se ye nkoy na ne ekọ so obia no ye nkonkotwa ho mfoni emfamla no ne ekọ so ne sei ena sentwefo du ho na in fact akoye anika ene ani je bebre ene ti maye ko na ne ekọ so sentwefo ye twi bigu nwoma so no ye ko na ekoti emra